0: hi alo poi khom mai rui lo wang thaw me mal le chung koi gan chet pui the thil alo ni hi kan sian lo lai kan fa ta po ma so na le chang ka na king bai sala an lo ta ring junia hesel ta na atanga zalen tu hian thulai ta hian ma so na le chang ka na di kan sian aba poi mo em
1: lemchan ngainom tak kan ngai thak tak sultana ti thupui manga hunon mangdu te kha vanal riat pui le thiante narz reveng aizol ami te anni olachuti jong chu tundum thlai de hua hun kan man hau thei chuloni le ta a dominic lorem kimakaniya akashwani aizol tanga puan chu ani

Dyma dim fod y llu bychau i jysi dy lili dy tazol sianna i neu hod y bus y bydda. A dyma dy Maralyn Outreach Ministry dy tlyba bahan y rad y bym sy'n bafon llu heisw fy.

Sate ek ko shen sai pol te hlarem kan ngai thak ta kha min shwai la ti hla ani ole chu ti song chu ton chu mata na pathian fakna hla Zion Baptist ko shen sai pol sate ek ko shen sai pol le ma mit mun sam pastor bia sai pol te ne na changa kan ngai thak khau thei te chu an lo ni ta a akashwani aizo la changa puan chwa ani

0: hen lam ai han kan han phei ve thunga nga helai a hianin a dor ngak tu mel chatak mai lo chua e achan di han zauri ni tiran kawin ka sia khan ko ve top mai la dike
1: dike
0: a zauri ni ani a ani hianin lamoi tak kan ngai thak lan dor ron thang don ani ti chuanin eng la nge idu zong tak mai han thang ve la te ro
1: e kan run lo moi la ti la ha kan thang nge
0: kan run lo moi la ti la kha I thanga la chatak mai ni a han du chan riau te emo enge iril ruf ne tu riau alo ni dan te po kha om thei ni inside don ni
1: chung ko tan la chatak mi in ka sia a chung ko in ngai lo te po in rem na ta na a thu hi tha ka ti em ma tu tan chang kron thang du a le lo ngai tha tu ra du te po ka ne ya ka chung te zong zong hun sang sang om te tan kron thang bo ka chuan I abikin parama kachan pa mm le matlana ma mit mrb thok te po an chung kwa ina hela an ngai tha ka an nunina ma son na an lo nei pui nge theina tur tan kron thang bokani
0: ole allo ngai thange tur angai le ti ro a chadak mai ni a kha kha chu chung ko tin tan po a lok pui thei khopa ta thu cha ani a ta chadak I thana bang point kan lo me
1: o kan lo me

0: ai hi anin kan han chole dewa kapi hi alo boil tuka ma sengin hei kan han khantir shim shimanga phla thandu deute nei karinga a ma sain kapi ming min shil thei angem
1: zo mangai azavi
0: azavi mo ane chuan tun trum du zual pathian pakna la than huna hianin ela du ber mai han thang da che
1: zo de ma khyang te min mangai loi thei lo te khan
0: zore na khyang te zai mo zore ma hi azai thiam a enge kha la ka han du chan te nei em
1: azai thiam em awang le pathian hian min mangai lo a thei lo wangin karon thlang ani
0: khan chan po cha khop mai a ti swan lo ngai thatura du te nei em han du bik riau te nei em
1: ka thian te lal zam le ani a mi le marini MT te lo ngai tha ka tan
0: oh chan te chan lo ngai tha vek tura ngai le te ro I hun lu tak te min pe a kan lo me o
1: ke po kan lo me